0: Τι είπ' αυτού
1: Μουζίκα νουκ κουρσέχετ. Është κριουar të dëgjohet σα më τέπër. Radio Shqip në 92 FM.